마담기 공절나 아소미앙 실락부나 Good morning, Manipurgi. Arui be isai lan thok chari. Loka chari be SMS. Hojik hojik yam na nauriba Manipuri feature film Yaimaran. Sidegi loka chabani. Isai sibu khanbi rakli bana. Hairangoi thongdegi Sumila amadi Angelica. Isai esigi konjelda Bonium. Sairingba TH Ketri amadi sairangba Sori Sinjam.